Jag är en martyr. Jag ställer upp när alla andra flyr. Jag borde ha sagt nej. Det tär på mig att alltid vara till lags.

dir, Linte konfronteras, so ja flir. Parera alla bråk, kastar in min hand, du säger förlåt. Är det rätt?